Awurade bɛtu wo ya wo na wayi wo ha wo na watu soro nyinaa obi akyene bi ɛsom nyame a ɔte ase ɔyɛ ɔnokwa ɔyɛ onyame